0: cake warmer.
1: Mm-hmm.
0: Ani nyina no oba ya she ya. Ano so ubenya bi
1: e wada fetimi
0: ato. Mm. Ebia na ope eye creative wada no ho, fridge no ho, anase TV no anim ede ne keka ho a.
1: Mm.
0: Oba ya she ya. Ni nyina decoration no anase anyama idea decoration no ni nyina ubenya bi kama kama na etimi aboa wo e ma wo so so wo ho etimi ato. Sanso ena unya bedu ya she ya. Adie bi ya wope ewa ya shwe yeno
1: mm-hmm.
0: wansa ebe timi akabi.
1: Okay.
0: Na uye hairdresser na se uye baba. Enema ni nina abi ewa ya shwe ye.
1: Mm-hmm.
0: Eninti unya bedru ha. Enema weko kama edi ya mao.
1: Okay.
0: Eninti ya wa hairdresser ya nuwa ho. Ya watao woma. Ya sanso ewa eye. Sanding and warm mirror.
1: Okay.
0: And so nini nano ubinya ibi and so so ewo ho.
1: Acha se video di yitire no type ubi ebi wo.
0: Video di yitire no nini na bi ewo ya se ye open kesi open ketwa.
1: Okay.
0: Ubinya bi mirror nini na bi ewo ho kama kama. Ye yitire wia sa spirit na idugu yitire mo se baya nsansa.
1: Ego
0: yitire ho ana ukoma chino.
1: Okay.
0: Nini na oba ya se ya.
1: Ubinya bi.
0: Ubinya bi and so so ewo ya se ye. Na bi ibi anso ako kama. Ebi adamo pese moko euradie didi the Lord Supper. Drink na nase wine na yani ko euradie didi no.
1: Okay.
0: Oba yashe ya. Nini nansu su ibi ewo ho.
1: Okay.
0: Ha ibi timi abuwa wo. Ya wa walk locker. Anonso yusu light. Na efe ye. Efe ye. Ebekase adie na efe. Na efe ye.
1: Fe.
0: Unya bidu God is good. Berima electronics.
1: Okay.
0: Ubenya sani ema uwe njine bi. Ewo ho ema enyema yina anso akwa kama kama edi amount.
1: Okay.
0: Yewo pedicure. Mm-hmm. Pedicure. Machine. Ewo ho. Ebe timi abuwa wo. Na weye beba. Wo nanchi na apapaye. Ene woba. Wo nanchi na apapaye. Ajise. Ona mkura abuwa. Eti miko kushibu.
1: Okay.
0: Mesira wa bra. Na bepebi. Na enyema enko kama kama. Entimi enfema wo. Yewo clippers. Ninyine bi wo ho. Stabilizer. Anase. Mm-hmm. Ye sterilizer. Ninyi nano. Ubenye bi. Ewe so. Ewe ya so ye.
1: Okay.
0: Ema bibian so. Etimi. Ako ye. Ede amount. Ako mm-hmm. hono. Sena name yekano. Ubenye ninyi nebi. Enso so. Ewe ya so ye.
1: Okay.
0: Step down. Ubenye bi. Ewe ya so ye.
1: Mm-hmm.
0: Shoe rag. Ubenye bi. Ewe ya so ye.
1: Mm-hmm.
0: Sanso. Ena ope. Eye cylinder. Nwetimi ako fele o gas. No edi eguma.
1: Okay.
0: Ninyi nanso. Oba ya so ya.
1: Ubenye bi.
0: Ubenye bi kama kama. Na etimi abu wawo. Eniti tutumleka na bra. God is good.
1: Okay.
0: Berima electronics. Na yansu ya muwawo. Ni yansisi ude muho.
1: Etimi
0: enfamao. Na enyeme nyinansu enko kama kama. Ema bibiansu enko suyi entimi emao.
1: Okay.
0: Minu ya enche na bro nyaneba.
1: Okay.
0: Enche na enyeme nyinansu ye kama.
1: Mm-hmm.
0: Womise kashi yuno amadie. Ebi okay. adwa nito sopa. Entimi amase ni ope. Nansu ni nyina chiri ya nshishepa. Eto ho.
1: Okay.
0: Ema wo banko hwe TV e wo bide mu.
1: Okay.
0: Titiru so ya ba ya.
1: Anase
0: so aba. Wo ye abamua.
1: Abamua
0: se eba se okon hwe TV. E wo eye ubide mu a.
1: Okay.
0: Eye nkwalabo ne sam.
1: Mm.
0: Ha, die ni kwanse wo sua kora no.
1: No sua.
0: Na wo sua.
1: Okay.
0: Sanso na wo ma oba aba ya kwan se onkon ko hwe TV e wo bide mu. Na bibia nso akwa kama kama ade amawo
1: okay.
0: Na bibia nso akoyi ene yangi nsuo ewo bi fridge ne demu enom pebi na wonso so fansi wo demu na ntimboa se wo di si wo demu o hall ana se wo kitchen ana se wo di si eye wo chamber ho no wadawroma bomodin a nabra na onso bepebi sanse God is good berima electronics
1: mm-hmm.
0: Ebwa wo ema bibia atimi akoyie
1: okay.
0: Menua obedu ye hono na enema ne bo ni nyina etetare ho kama
1: mm-hmm.
0: Da bia ya na meka se obagi chimu a aya dinka busabisa na fakrom na busa na hwe
1: mm-hmm.
0: Se obedu ya so ye na wo de ye de no etoto ne akwo busa ne ho a
1: okay.
0: Na won se God is good berima electronics ye nema no ne bo eda fom pa
1: mm-hmm.
0: Editi to be kanabra na wonso bepe enema pa enso so ewo ho
1: okay.
0: Menua se eba lighting system a ye wo ye bob ahodo ni nyina bi
1: mm-hmm.
0: Ewo ho bob bi a wo pe no ubenya
1: bi
0: extension board enso so ena wo pa
1: ubenya bi
0: enso so ubenya bi ebia na ope rice cooker
1: okay.
0: Enso so ubenya bi enso so ewo ya so ye na enu achi ubenya hall light
1: okay.
0: Ye wo corner light
1: mm-hmm.
0: Ye wo ring light
1: mm-hmm.
0: Ni nyina no oba God is good berima electronics ya share ya
1: ubenya bi
0: ubenya ni nyina bi.

0: Yeah, I go boy. That's a boy.
1: Ghana blaster.
0: Ghana.
1: Yeah,
0: Ghana. Ghana for die.
1: Sika no mu die ne kan.
0: Eno so kan mo mu die.
1: Sika no mu die no mu di nyafu nyafu too much.
0: Scan it too much.
1: When e kwa ball ye makoma, omo players in 26. Officials e kwa 22.
0: Eh asem, omo kwa ya dosa che.
1: Aka for no many players in pe.
0: Ade.
1: Ansa na ya pe yin na mu di abrosa ye.
0: Eh kwen so ha tutu.
1: O dia bro say
0: eh ya kwa se na da tutu.
1: Pati mo ko hela mo faro ko.
0: Eh, ole but that's a mini.
1: Mo ko hela fa pati.
0: But that's a mini wa ka ka ka. But ade o no wa se ba na.
1: Pati no. Wa firi mo na. Me ya me ya. E me ya.
0: E yo ya.
1: Se won ko Canada ni ye ni wa yi fo.
0: As I say the wusi ka but that's a mini. Me shida hu ni ya bi ya.
1: Ya bi da bi pati de na e me ya. Ne fa ba bi no e me ya.
0: Da bi o ka da wo se. Wusi ajaman, ajaman.
1: Na ba ma bi ya ajaman. But no na ajaman ye different.
0: E different.
1: Oh, ball my job mine America.
0: Oh, difference I say.
1: Ball my job mine America.
0: Na say say I is here
1: there.
0: Kramo is here there.
1: Oh, that be now come bobo. Come is akai. Jerry there. Kramo is akai Jerry there. O ma ka say dey nim nyomo ya.
0: Mm. Eh asemo, ye bom ba ye die but echi na dey kwe die.
1: But dey ye bom pa ya tan echi.
0: Dey kwe abofor mo ya stubborn.
1: Ye bom pa ya ni say Thomas. Tell party. Akoye ni dikan yi no. Enko nko ye ni etosu mi no. Na enko fa oye ni ni asemi anyeden.
0: Emma.
1: Sure. Emma sa no a. Me ni me hu ni se abrofo pese omo sai abrante ni career.
0: No kure pa.
1: Ha.
0: No kure.
1: Won se boy aye boy Kudus ye fre no.
0: Kudus wa pria.
1: Kudus e pria wa hu.
0: Ah, wa pria.
1: Aha.
0: Wa pria.
1: Nti
0: Pati ne be shimu a.
1: Pati ene be shimu
0: a. O jina bi ntwa na
1: kama. But enkola na ya from no coach na from no. Omo ye good.
0: Omo ye good.
1: Oh, omo ye good. Na no omo ball friendly match utumi se na eja no wo mu.
0: Sure.
1: Ah, so omo de sa akode a.
0: Sure.
1: E betimi aboa. Africans nyina he ye nyina omo nyina betimi afiri maka Ghana.
0: Ene ye kwansha washa na.
1: Omo nyina betimi afiri mu e maka Ghana.
0: Tabi ye kwansha washa.
1: Ba ka na ye ntima nye. Aha, no de.
0: Ndi
1: we yeah, yeah, 24 22 form kwaje yin ba ye no.
0: Eh, sa team no na ye team o. E be sa press no akasa no. Wo se da ehu. Sa press ni mebre ye wotin no bi mo. Sa de bi ya bi ya no kan wa me kai ne baba Adoraman. Se se baba so so na se. Omo se wa san se yi.
1: Mm.
0: Omo se ID Adomek ID amo.
1: Omo nyina agya bo no.
0: Eh, Ajembadu.
1: Omo nyina agya bo no bo.
0: Sa ene ya so Ajembadu kura tofo. Wasu ye prayer na okwa mano ne se okwa bobobora hwe babia ofiri
1: ansana
0: hwe abusia ofiri mu
1: ofiri mu
0: na hwe kuro bia na wo hye mu aya menkopon wa yiwa ba babia ode wa kuduru no enti na o kasafa pate
1: okay
0: issue ho a na no to prayer sen kai no fo
1: yeah
0: se okwa menfa na se bia me kase na ofiri babia mimi firi se mi firi tokuro mu
1: oh yeah
0: Is that for na kasa ro omunim ho asem o
1: sawo
0: ai
1: nti unim ho asem yi
0: me kasa me ni ho asem o
1: sawo yes en chiri
0: dabi dabi di o ade ne ye beto mpanfu wo mu
1: eh
0: e bi di se wo se we panyi wo mu what as ye
1: eh
0: nti omo ana mo na ye di so
1: nti wo suam ya e beboa wo suam e no suam
0: oli do wa o ga mo bla
1: suam bla ko fa ba bi fofra ana mo na mi mi tu di se wo ntu e no bi na ko fa ba bi fofra
0: okay, say one who said, Akra de Osho Opana mo na wasu ya.
1: Akra nse ni oso se.
0: O se, wan se ni ni o se ni se. Enti sa na tie, me se me hwe wana mo. Wana mo otutu no.
1: Eh kama.
0: Ai, wo hu.
1: Enti eduba bi nso a.
0: Eh.
1: O chi a. Tene wa na wafa.
0: Se wo hu.
1: Se me so so me chi a na watene me. Aha, ni e nam sa ni e ko.
0: Okay. Okay, wan kasa wana mo otutu ni e fe.
1: Nti sa na tie. Me timi na ntetam bia. Eh eh. Ti.
0: Izo to na teche makuru gra wuti na de.
1: Eh. Me de se.
0: Olito wa da ka wo na kase wo.
1: Oh, Olito wa omra.
0: Ah, Olito wa ngome kase fa wo.
1: Eh, Olito no kura mi hian dada.
0: Wi ya. Ade Olito ni wa za wara.
1: Sabu fa commentary.
0: Ah, se se na de mfa.
1: Ana de mfa.
0: Ah, yemfa. refa omo se ene no mo a omo di omo sika ba se mo omo ne ma ho dawulo
1: ni ase mo ho dawulo
0: no ese bo ho dawulo na o chan so e make dey
1: ya
0: se dey papa ya obarima wa mo abo ne ma ho dawulo kama kama yi
1: aka obi ade o
0: ni aka obi ade o ba be ye akra akra sa na
1: akra akra
0: enti me so so me ye nyina na me hwe bo no akra e wa
1: okay
0: omo se egypt no be jom fon person omo te ka no
1: omo te a se na ama anibraba
0: anibraba
1: na afi ye hu obi ane ne modem
0: first 90 minutes ne go ne bae
1: oh okay o ma ya de
0: enti
1: o ma ya de
0: se na ye hwe se na nka spin so so share ya na nka ne ma na ye hwe na nka
1: egusi ko ne na se ya fatu baby na omo no omo ye so omo nya africa fo
0: dabi dabi
1: aha enti africa na egypt na ashe
0: akwa na obo brazil no kom ne sa okom ye ko la mi yama
1: la mi yama
0: okom sa onu ba mu seka half
1: akwa raketo ano
0: so ba mu ntema nka obo ha bi o
1: to apa nti no wa bono humade
0: ma ye ka ye ka so be jonfo wetimatika no mum de
1: bono humade pa
0: wa mu ne mechiro no
1: omo te ye
0: ai ba che se ye mpesa africa
1: na mi egypt de feru feru kura nti omu firi mampe
0: sa
1: feru ajo mo wonu tirimu
0: ati mo oh ono de ono twam de ye se no ye mo ho ban
1: ni o te woni nyina ye feru
0: ye kwe feru ye dasote se ye tikai ye koni da